takovih nicotnosti. O nemlu, o takovih nicotnosti. A povijest, povijest jak složil vječnim i